Прав тако і по вечері взяв келих з вином. Се спіть захвалив, гадав своїм ученцям і не рекав: «Вземіте і пійте з нього всі. То є келих моє крві, нове і вічне завізе, ки се за вас і за усе приліва в отпущання гріхов. То делайте у мої спомінь.

Molino. Добрий Бог, поживляш нас своїми скривностями. Видно і повсот нам помагай, да по світі даритві і своїм живленням досижемо садове одрешення. По Христусу нашим Господу. Шесломшкова місел за današній дан. Бог нас є за небіса устварив. Приправлє нас нам от зачітка света, велико є там прибивалищ. Єсус є за нас на крижу умеру, дає нам світа небіса отперу. Шев є кочиту, туди нам місто приправит. Гріх нам па небіжка врата запахне. Па скупай змолімо молітву за канонізацію блаженого Шкофа Сломшка. Небіжки Отче, блажені Шкоф Антон Мартин Сломшек є луч на поті нашого хрещанського живлення. Най нас примлян його взгляд і підпіран його припрошня. Да бомо в єдиності з тобою і між собою напредували у вірі, упанню і любізні, і будо услішане наше прошнє за Негову канонізацію. То просимо по Христусу нашим Господу. Блажені Антон Мартин Сломшек, най нас посот спремля, варує і підпіра Божий благослов. Господ з вами. Благослови і варує най нас усемогучний Бог. Отче і Син і Святий Дух. Пойдімо у миру.